0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо

0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечір? Остав!

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Всяка пісня има своє згодбо. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Тут со вічні.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації до генерації. І данес ю послушамо скупай.